0: 双汇送好礼，代代有惊喜。2.3亿份好礼，扫必中，马上赢。
1: 张天下，再来看国际方面。当地时间11号傍晚，日本民众自发在东京的新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。对于日本政府整军扩武的动向，日本民众表示反对和担忧。
2: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい。もう平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動をしています。はい。ですから、まあこういった活動でいろんな形で国民としては少しでも世界平和に向かって日本の政治が進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
3: 軍事産業も一旦やっぱり産業として。踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと、こういうバトルレースとか、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
4: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
1: 当地时间11号，伊朗外交部长阿拉格奇率团访问阿曼首都马斯喀特，与阿曼外交大臣巴德尔举行会谈。
5: 双方重点就霍尔木兹海峡船舶安全通行等议题交换意见。
6: 据伊朗官方通讯社报道，会谈覆盖两国双边关系、地区局势及霍尔木兹海峡问题。